0: tlamehile ke itlhalosa ga ke kena monana ke nna mang. Ke ntate Dinela Morena Sefela se se tlhatlapalosotso ga tebo ya o file Montia.
1: Helele mongaka.
0: Ke re ntate Khosha Raboko, ke re ntate Lefapatsana la Maria Tshole, ke re ntate Moholo Tauye Tshehla, ke re ntate Qhauka Tlhako Photlho ka Lerubo, ke re ntate Noka e tlatswa ke dinokana. Ke re ntate re lokela go gola mogaung wa Morena. Ke re ntate Bogela ke botswala le motho, ke re ntate Gale Madi a o sele, ke re ntate go leta Thojane ko ipatlela kgotso. Ke re ntate ke sena sebata se kwetse tsela. Ke re ntate Jokotane ke noka ya katlholo. Ke re ntate Modiatsebe ka mogotlong. Ke re ntate Matlaselo o se fumane. Ke re ne o tlapeya ka lenyeta ke se bueng sa maleta Thojane. Ke re mme ke a tsamaya ke ya kerekeng. Ke re nkgone monate ga o phuthelwe. Ke re mme Lerato le molemo, ke re mme ya Mate Makgabane, ke re mme nkgopotseng batho ke lebetse, ke re mme ke theose ke lebeka, mme ko bela ka mofeng wa peke, ke re mme Bula Bakeno, ke re mme Kganya Lefatsheng. Ke re mme etsa meseletsi e metle, mme tshepong ya ka ke tshepile Morena, ke re mme di sa kwapaneng ke dithaba, ke re mme letlang le bona ga le ngwe ebe. Ke re nkgono ana ka ba ke ntse phoso e kgolo a golwang ka lebala nkgono wa ka bana nkgono o shebana ko leboteng, ke re nkgono ka seotwaneng, ke re nkgono gale ke lebela go leta Thojane. Ke re ntate Phomolo e teng go Morena. Ke re ntate Tumelo ke mpho ya Morena. Ke tabetse ke gutlwa gape-gape ntate ya e letang le bona ke ntate Binela Morena Sefela se setšhatlapalosotso ga tebo ke a o file Montia.
1: Ke a o leboga mongaka.
0: Ae sa masio.
1: Ae sa masio.
0: Boyapelo ya ka e le botlhoko ntate Chief Sizile ntate Super 18.
1: Ore ga nna ka baka la Golden Arrows. Ae e timi kgathatsa
0: ntle. Ae ntate o tsaya ka ntate ke lerato la ka leno.
1: Ao ngwana mme ga se seboko ntho e na ntata e tlhoke go botlhabelo kgomo go tswa yone siandi
0: o batla gore nna mongaka
1: ga se seboko ntate a tlhoke go tlhaba kgomo go tswe
0: banesetsa o seng gakalekale
1: qalong fela nna ke itse ba e le jena mokgwa yona he
0: empa ke ntho ke sa e bonabonang gantle mare ke nnete losefelena bona le balekentse empa go le bana ba lekentse lekeng yane e fedileng yane mona ga ba lekeng ya gobane leng le ke bona le tsamaya gantle le tsamaya le lesefelena ee
1: ashe ke mathata ntate ke mo
0: hai ke mathata ntate ke mathata boja bana le ke boneng papalela gantle ka le nako yona eno wa tseba ko obetse ka baka soka ke koi ya batho ba bangata gagolo ka yona mashe ashe mpaka ikgathetse maatla ke le nako ga ke monate ko obetse
1: Tlaa o loke.
0: A tswa ka lo ka ntate wa ka go wetse.
1: E le le mongaka.
0: O ba le go kgutlwa go tlo kwa pala sa ntao sa hausa nyana.
1: O fanya.
0: Re go kompola le ntse re tsa ntse ka ntse la tsena. O bo fela ka go buka o fela le mo tsama o ba. Ka mo kgwe le so go tse le tsona go sa thaile.
1: O no le bima.
0: O no le bima o nyolo se tsa ntate.
1: Ke nnete.
0: Ka mo limo polo ka ga ne tswe. Hey. Ya
1: tata.
0: Ke ipita o sentse ke yona ke tsheke mo dwe mo le yena.
1: Aha.
0: Wa e bona.
1: Eya dad.
0: Khotso.
1: Khotso mngaka.
0: Thank you dad.
1: Thank you. Ha tse bo le nna he ke sehlopha sa ya sa ka he. Seo ke se ratang he seo simba fela se nyamisa ka tshebetso ya sona fela yona ya nyamisa na go nngwe ya jwa lugala sha. Tshebetso ya sona nako nngwe e a nyagamisa ke metsetso e le18 gantle re foraletse hora yane ya bobedi jalo ka ga kila ka o kgothaletsa gore o ye ka ntle o lo nyagelana diphoofolong tse di le teng tse di feletse le nna o koreng ke kilo dinyagela gona di ntse di le teng na di ntse di feletse na ke tla boeletse ke gotla.

la ho le balo ngwane eso ma yemo enzelo ona na fe antsakala ka molonzi.

0: talk to me. Iti. Mpuna sniga denga. Mangiti. Nkape. Seka macha.
1: Hi, Lita.
2: Kala gato le ka magete.
1: Go fela mme.
2: Ke e tshaba na sa khona.
1: Eh mme.
2: Ke bitse la ka ke mme le tshaba ne po botaoti.
1: Eh mme.
2: Hey, ke tshwile ha holo. Mhm. Tsala ke le buile ha holo. Ba tsena ma ile bo go go swa ke ke batho. Ba bo hloka ha holo. Mhm, ke o kwa di phoso di bile teng. Ne ka ho ke kopela tshwagelo. Fela taba yena ya ntate mogolo. Mokoko wa Maluta Thujane ile ya ampha yona tlaleo ka la nne. Ke ne ke se hae mona ka lebaka la gore la pele kgweding e ne na phato ke ne ke boloka ngwana kgaitse.